I da, da, slavice, to su bekrije, zapravo i žera, a ne žiga. Ali dobra je pjesma. Nemamo žigu, ja vidla žigu, a ne žeru.